0: Napitana volim te još.
1: Same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.
0: I see you comb your hair.